Asi, baby soppe, Boris, te proch lasi, je koli klate, že zboži loukov, dar na prekor, co pomecaj, po česku, je hržina, ovi,

0: Sosila pait, posmo pait.
1: Mordi! Acuva genska, musimi tennis.
2: Ale
0: vite, slove kusek, sechno cese,

0: Anna! Anna!
1: Letzo Velga!
0: Anna!
1: Dinski Skudek! A bude ti pecu sad, žada!
0: Nic prosim!
1: Pojď mi svite, šlegeto od vas eske!